nya nkwagye e wodi mu obi bi obi gina die enti ekwan fufuro bi ara ni ho ekwan fufuro bi ara ni ho ekwan ya kropɛ only one way ekwan kropɛ ekwan kropɛ tiene enipa ene wo nyamema wonam akwan bebre so wonam akwan fufuro